0: Trenja Praženika, šest čmenčino, po pet šeše. A všimni je Mati, dobranje, vítaj.
1: Dobre ranko vám všem a to poladáme na džensnišu úsvanje. V rečnem kučiku zoniče od dr. Jane Šoučinie, kak môžete vecky jednorišo formulovať. Pon sme vám zasa naše novosť v obrazach vozevili, zladujeme napríklad ešte raz do Čornoho umca, tam sú konstidžinia mili premiéru dalšo predstejnia staví z Novokrabače. Máme tiež impresie beach volleyballovej túre Rádia Zadkule z Nebelčic. Potom. Nímska, ta však je hižo von pola VM a to chcich mi rád svedzeť, kotre rysi vy nitko ište vobladač a što si mysliče štúda bude mišto. A dženca je mese narune Jane Reggae hučbe a Simon Heduška je so runie stutým reggaeom raz zabierau.
0: Tuž, veľa veselá dobranie a štož ježno popuču na noach dobro je zbošim.

18 stopňov pokazá termometr tu v Budešine pri Budeskym studiu a na niedže 21, či maximálne živé slibro dženca poleze po takým. Tožno môžeš kúsvo v okvodneniu rečeť. Tež se s nevedrami rímaniom nekotrými švielemi milí dženca líčiť. Jutze potom zase viac svonca nekotrým ročele maximálne 27 stopňov. Jednače popečeche.

0: jednače po šestčiche dženca sredu prinjor Julia prinjor Pražnika. Nemske narodne mústvo je při svetoch mištostvach znova zajšos turnira z Lečavo, runje sme svišeli, hač budu Serbia dále r mištostvo z Čehovač. A tež zajmovalo je Štefana Šmita, hač haj netko komu dále palce tvoča a koho víča, jako přichodno svetového mištra.
1: Ja mám také tři mústvo, kýž bychom mohli tým mištostvo dobyť, to je sprena francouzska, kýž som jara dere ľubí, spešné, predko kreatívne, a maja jen koncept. Jenžičanov, ja tež vidím daleko predko, a vieza tež Argentínčanov se s Messiom. Also tých cioch ja vidím jako vys tých favoritov.
2: Najzámeníky nebychom Nímcov od čeho z počátka, tu nejväčší favorit. Ja si musím to buď, že tež netko francúzska štínč, alebo tež argentínska, to s tým je najväčší favorit aj.
3: Ja som od počátka turnira rek, zoznáno austrická zmeje na dobrú rolu, švýcarská tež, tam tvoču dále palce.
4: Svetové mišto, po mojem meneniu, bude francúzska, dokiaľ sú neindividuálne a od mústva sem dočasne najsilnejší celk.
5: Argentínsky, no dokiaľ sa ten mústvo, ktorýž ja ráno kopaň co raje, a dokiaľ tam Messi sú boraje, to je jen raja, ktorýž mi jara ľubí.
0: Serbsky přivěznice Kopence tvoča palce svojim možným mištram maladač tu na koncu bude.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Na vodu Slepjanske vyššie šule Jana Rjörja nevočakuja žane služba pravniske z Čehy. To obkručičara kultusový minister Konrad Klemens na naprašovanie MDR. Rjör je pravje jednou tak minister, jako bu znáte, zo buchu na šuli 15-letným v projekte externých pornografické fota pokazane, kýž sú za šulorju po 16-letami zakazane. Nekoci starši a lokálni politikári sú se na to žádali, zo masopad služba pravniske vobjednavač. Tole sakský kultus kajštež kajne zárad za šulu a kubvanie lázub po prúvaniu odpokazaty. V Zdžerje sú čera novú húkovanskú strážu otevrili. S tým je netko zastaranie v núzom páže severné budešina lepe zaručené. Potrichy to vonie gmene Rádvo, Vulka Dúbrava a Malešece. Húkovanská stráža je dôrečne popísaná a je pvačiva nimale 2 milióna euro. Zdžerjanská stráža je prinja od cioch novotvárov v budeským okresu. Další miestný ste plánovaní k letu v Zejicach a 2028 na Kromie Vojorec. Mieszczanska Rada we Wojerecach je na swoim czarowszym posiedzeniu ze snadni weczinu przyrażku za cudzowy komputerowo muzei Z.com Szmoneva. Przychod muzea jest tym dalej worożeny. Kajż prajwyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. je netko założbowa Rada muzea praszana. Gdyż je możno, z pomocą pieniężnych darów trybne sredki zwiast szmuc, mowa Mieszczanska Rada po letniej przestawce też o dalszy podpiery odwosować. Muzei je hiżo leta do na pieniężne przyrażki pokazane. V Hučnej akademii Roda Koldic je 52 spevaku a spevarju prinie serbskej kulturnej brigade od nedele do čarovšej útore na korum leve pobevo. Cidne dževachu intenzívne za oratóri Vulkotna voda spera Hučnika Mirčina Veclicha. Je to druhé korove levo v tutem šulskim leče. Za nje je vednistvo brigade přidatne privátne spechvanske sredky organizovalo. Prapremiera je potom za september v Budyskej Krone a v Liberecu planovaná. V niedešej wagonowni w Zorecu sú započeli pancery produkować. Pola brunienského koncerna KNDS dziewa tu kvilu cista niedešej sobudžovačerio Alstom. Oni tvária rúbe dille za pancery typa Boxer a Leopard 2 kajštež pancerovanú kabinu za nakladné auta. Šéf koncerna Florian Hohn Marta Prajčera zo niedre Zorec iničke mistno produkcie v Niemskej, ale zo biesného nebešvo. Hač to konca leta chce da tam 100 dalších niedešej sobudžovačerio firmy Alstom přistajč. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejova, rodžena Pohončec, zemrela. Ona by posledná žena cilvie radvorskej vosady, kotra škodeše šedne v serbskej katolskej národnej drastče. Nebo Hanna Dejova bu v starej celnice rodžena. Dalokož znáte, kodži s tým ve Vúžice jenšišče 6 žonu šedne v serbskej katolskej drastče. A to one bichu, naše pojistče, kýž namakače na naše internetové strony rune tak, kajš v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Šire je vonka, a to při 8 na 6 stopniach čaja šire mročile na nebiu, ten nás tež cilby džen převoča. V biutnia zmejeme nevedra, tež s blakami veče zlivky a silný vecik nás dále převodža a vybiju dňa zalize živé slibro na maximálne 21 stopňu.
2: Našom koncu, neposrednom koncu dere beži, jenič se jena vecka na 4 zorec na smer Drežane, tam pola Boršova, tam ste skoncvané auto na pravej strone.

0: Dženca je prinjo Julia, prinjo Pražnika, a dženca je tež mirzel narodne dženu reggae hučbe. Simon Hiduška je so tuž s tým raz blíže zabíral.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko. Dajke synki nas nidom k morju przewodzuja, a rytmus a melodia so derje do lieča s čerstvym napojom v rukomaj hodžitej. Reggae je nastał kunc 1960 let na kupie Jamajka a je so vuviju z hibania Rastafari. Nabožného hibania, kotrež zasadžuaše so za mír, runopravosť a zviazanosť s Afriku. Typicky je tak mienovaný offbeat rytmus. Jednore a kytro groovy basové linie a texty vo svobodže a zromadnosti. Najznačiší zastupia žanra je Bob Marley. Spievy kajš One Love,
2: One Love, One Heart, Let's Get Together.
1: Abo No Woman, No Cry sú svetoznáte a nošave sebi mysle cueje afrokaribiskeje tóršnosče. Tedy kajš dženca. Po celom svete nastanú miestom reggae spievy, tiež v Serbách. Tak napríklad spiev Tomáša Cyža s takým pravým mliečným charakterom. Ale tiež spievo týko tatým časniku, kýž spieva Krzysztof Mikłauszk. Skerie nezvučené je, když kombinuješ reggae se serbskými hučnými elementami, kajž napríklad akordeonom. To slyšíme ve spievie Tam voni steja, kýž je Marko Smoa napísal. Tež novšie elektronické smiery so ve serbskej hučbie s regiom miešia. Tu napríklad spiev Dolečau Ištvana Kobiele. Jamaikanský sound zaostaja svoje sledy po celom svete. Žaden živ tuž, zo je UNESCO reggae do listčiny materiálneho kultúrneho herbstva přiuzalo. A netko celé ve zmysle reggaea Peace a riane mirne džin.
3: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: Ej, si tam ište jace namakal?
2: Ne, jene štute 20 euro.
1: Snáno kupuj moj pape, k nároni nám vopravdže mošňu.
2: Vun má še svoje peneze, em najradšo v zákach koloru.
1: To je nezúčené a popravom tešku strašné.
2: Meniš, dokolč moža so peneze skok zubič?
1: Hej, abo so sobu pokaja.
2: Ale najskere to euroce ničo vúčinimo neje.
1: Nás božo nic, ale vím, že sa mama tiež stajne přestanila.
0: Dobré ranie.
3: Vítaj, Lexio.
0: Kajke máte riadovanie?
1: Kak to meníš?
0: No, štúš peneze pri pôkaniu drasče namaka, tomu one slušeja, snáno?
2: To je dobrá idea, ale pape so to najskiere neby tak ľubivo.
1: Kýba, so byl on potom tiež raz započal, vúpfokanú drastu na lajnu zvyšeť.
0: To môže taj na kúžde patras nametovač.
1: Če odlá sa popravom papirianým penezám, pri pfokaniu ničo stalo nie.
2: Trichy, bankoka vúpada všetci ešte kajš normálna, jené so ešte kúsk mokra.
0: Bankovky sú krúte dosť za pôkanskú mašinu. To rieka, zo môža so sobu pôkač.
1: Vopravdže?
0: Hej, one vopsteja z baume, kajš väčšina normálne drasty tež. Pôkanské programy z nízkej temperatúru. Přetraja tajke paperane peneze bez problémov. Pri temperatúrach vyše 60 stopňov môža pak so ich vystotné priznamenia zubič.
1: A što to potom ríka?
0: No, zo nemôžeš tute paperane peneze potom viace užívač.
1: Dá sme ešte raz božo meli, hej? Jenož vusušič vona dobi.
0: Když ju napríklad do nosnika zaujíš a na tepenie položíš, ona skoku vusuši.
2: A jeli to zcúvajac nejenže... Jeli je bankovka po takej pôkanskej akcii nímale zničená, što potom?
1: Potom ju banka zamení, abo?
0: Hej, celé pravie. Když je od nie ešte viac hač povedca vyše, ju banka zamení. Tež, když je roztorana tomu tak je. Vážne je, zo je viac hač povedca ešte vyše.
2: Á, mi ďak sa vysvetlenie, Lexio.
0: Rady, Riane Jane Wamai.

0: Dženca je Prinjo Julia, Prinjo Pražnika, hej, a dženca je tež mezenarodne džen reggae hudžbe. Simon Heduška je si hudžbni stil raz trochu bliže za nas pobladal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Da ike synki nas nidom k morju przewodzuja, a rytmus a melodia, so dere do lecha s čerstvim napojom v rukomaj hodžite. Reggae je nastał kunc 1960 let na kupje Jamaika, a jeso vuviju s hibania Rastafari. Nabožneho hibania, kotrež zasadžuaše so za mir, runopravosć a zviazanosć s Afriku. Typiski je tak mienowany offbeat rytmus. Jednore a kytro groovy basowe linie a teksty vo svobodže a zromadnosti. Najznačiši zastupia žangra je Bob Marley. Spievy kajš One Love.
3: One love, one heart, let's get together.
2: Abo No Woman, No Cry sú svieto znate a noša ve sebi mysle cueje afro-karibiskeje tovaršnosti. Dede Gaish Jensa. Po celom svete nastanú miestom reggae spievy, tiež v Serbách. Tak napríklad spiel Tomáša Cyža s takým pravým liečným charakterom. Ale tiež spievo týko tatým časniku, kýž spieva Kristof Mikvaušk.
4: Časnik týko, týko to, časa dojnt nám zobrazňa.
2: Skerie nezvučené je, když kombinuješ reggae se serbskými hučnými elementami, kajž napríklad akordeonom. To slyšíme ve spievie Tam voni steja, kýž je Markus Moa napísal.
5: Die Bare sedí, to je to hlcov, kruče džerža sa svojich stulcov.
2: Tež novše elektronické smiery so ve serbskej hudžbe s regiom miešia. Tu napríklad spiel Dolečau Ištvana Kobiele.
6: Je lila náš dženca do bezdu, môžeš s nám vidieť šme.
2: Jamaikanský sound zaostaja svoje sledy po celom svete. Žaden živ tu iš, zo je UNESCO reggae do listčiny materiálneho kultúrneho herbstva přiuzalo. A netko celé ve zmysle reggaea Peace a Rianne Mirne Jean.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
0: A to netko z Kristofom Mikvauškom, 8 hodin, je na štoci, jednače po napođuje Čechie.

0: Budžetzenia.
1: Franziska Albertova zverbna svýši žínca svej stery a steržaste naradne žien jej učobne gratulirujú cvonky domovinskej župe Dolna Vúžeca a sarského familiového tovaristva Gromaže. Strova devestáš viele viacela úspecha se sarskými modostnými a žišími jej žice. Venaka jo zagronita za sarské možinské živo mesta Hrše Buza. Mimo toho jo recna trénarka projekta Zoria, všetko, čo si jose prieť zeva teke veselmínsky, kde sa ražíš, redakcia s ľubom glukožicenjam přizamknio.

Jo, a nežli až pši obrošio, my sa aktuálnym témam, kde zazniš predná sarska štúcka s titulom Se pada, dokuláš sa tak jaselíme, až se skönc nepada. Sarský repa stoj, se tak jaselí, jomu totujo, kaž svoju dušu, dušujo, nam šeknem totujo.

0: Budžetzenia.
1: Franziska Albertova zverbna svýši žínca svej stery a steržaste naradne žien jej učobne gratulujú cvonky domovinskej župe Dolna Vúžeca a sarského familiového tovaristva Gromaže. Strova devestáš viele viasela úspecha se sarskými mordostnými a žišimi jej žice. Venaka jo zagronita za sarské možinské živo mesta Hrše Buza. Mimo toho jo recna trénarka projekta Zoria, všetko, čo si jose prieť zeho teke Veselmínsky, kde sa ražíš, redakcia s ľubom glukožiceniam přízamknio.